0: nka wo mo wetumi amo jesa chode na wa do bi on ku o di ko tu ni kaso
1: yes
0: ni wa hasi me be catch us ni wa be ma yesu bi ono di asa wo de wo ho twene wo he wo ye twene wo mpa wo nyanko pa wo wo de wo twene wo wo mpa chita ko ni tu ni kaso ni pa be di amo ame to nyu en chira wo.